sa ep li koutank a an, wan ke parti pot ep ar farise, nak ke ra i a in kestyere li Jesus. At solonel, nakak tak ot chiku hunak e dalil chanke. Apan li Jesus kishchak rabie pot kishye. Junte namit ink a uschol ut ahmushunel, nashsi hunak e dalil. Apan, ma hun e dalil tak e kre, gahpi li re dalil li profeta Jonas. Honak kikwanchak la Jonas sa isa linim lakar, oship kutan ut oship okting, hokan akwi takwang lik aholbeh sa ischol lichol, oship kutan ut oship okting. Eblak ninive, te kwaklik chak sa ischutan kili rakpa atin, rochbenep litenamita in, ut teshtenep tohpamag sa ischbenep, ispanak eblak ninive, kestyot ischol, kesh kalskaush, nak kerapi lishpuk tesiyom la Jonas. Ut arin kwang linash ashru la Jonas. Lishna litenamit likwankep sa rokep il. Ta kwaklik chak sashkutan kili rakwa adin, rochbenep litenamit. Aan, ain, ut tishtenep tohpamag sashbenep. Shpanak aan kichal chak toh sashmari liruchichol. Re rabinkil lishnimash ka ush la Salomon. Ut arin kwang linash ashru la Salomon. Ratin li kakwa, nim lalok al at kakwa Jesus.